0: 마마.
1: असांजे वड़ील बि चाढ़ींदा जॾहिं रीते असीं चाढ़ींदा न हलंदा न इन में ई जो परम पार थी माल जो हलियो अचे
2: Bajo un cielo abierto. Un documental que retrata la desaparición de una cultura. Los últimos nómadas de la India.